0: fauma so loi lakapi. Ia a o avanoa ni, se a, se a. Ia na o nai, nai uso fo ia alo maua le avanoa. E to o tele a e vala au lia. A e ti iti a e filfilia. Io e, ia le au tapua i a le nevi a fi. Ia, a e le ita walunga le ta, ia fa ta talanoanga, ma se atu e loa e fa ailo nisi fo yo fa anga tamo le fa ingo le neva yaso. O te fia o al tūlanga lea ona ele, ele fōu le tā le ni tūtonu se o tō wāinga tū lōu le whāfunga.
1: Yeah.
0: E, o le fōi e māua iala, ia se uso matua fōi, tasi fōi o uso fōi le tālonga la kapi, ia e mai se fōi. Ia se utua fine. Masalo se utua fine, ia whaasa o mai hau ne te uo se se wāinga le. O se utua fine on the first fee meo, nā au tūtonu al Pasifika me tau lau fali.
1: Yeah, o tūtonu, yeah.
0: Se e fa ilo le sua fa a toa le masalo e tam fai tatu po kalambi se temio ilu ma ya ma se fai lo inga ma siu tua fine e fa ilo le tau tua fai a siu tua fine a me se fai siu uso ma tua
1: ya fa fai tau tua mule wa noa ya ole ole uso ma tua o tatu nue tau le fai ilo fo ile uso no le tau tua siu tatu tu nue alan man sa moa
0: lido
1: ya e sa fa pena ona mo le vano e masi ia tua i Malaysia o ta tonu le matanga ona na fa inga malanga i Malaysia ma mo wa vano e e no foi foi Malaysia ma avem fa ia onga i Malaysia sa avem foi ma fa ia onga le hotel ya a Malaysia te to fitu ya o ta tonu le malanga le Malisi sa a wa ia tua i le tamu sanga la kapi te to sfu le te le na o ia wani usila sa sem pinde la to yo te to no isa ma welo na vano ma piki e el kalapu i Malaysia ya ma no fo i love se yo me love time ni ya la la lo fa wo wina pela na taleni lo fa ya onga se international school ya ma ave yo yo se fa ya onga i to no le i me ka lo kapi me ta ta longa i to no Malaysia ya all to fine ya to fila wa vi ya o se tasi fo i o o tama ita i laufali i tono so tatu o tunu
0: nira
1: ia o te masalo o se laufali tama ita i mua li tono so tatu o tunu usava pena una ausia i antu langa fo i Oceania
0: yes
1: en fai una ia fatau ta ia ta longa Oceania ia matunu o Pasifika ia o se o te tonu ia o ta leni la voro tonu le ainga o lo fapena ona sa fapena ona mata e ta maia e mese fui tua a o ta maia le ua nango mau mai tia sa le fo langa ta maia le ainga ia o le ua fa ua wina i matot whana
0: ma lo fafitai ta ua vahenga e anu ta ua vahenga lea langa yele mwanga ngana fo ilele masani ya it takes a village ole ole nu ato se o tangata to tele e afu ai ona mafuli maunga me fai ona ausia ia matati ia
1: yeah.
0: pei fo ona a se e mai ole uso tasi ala usili le fia lu ia ila uso ale ta ulunga ta por kalame a fai ta yao fa pe mai Malaysia lua option mo e ta alo pe fai aonga feo me ia lua e te vidvili ta alo pe fai aonga
1: ia yeah. Ole tari fai ngō fi e. Ole mea te lele tupi. E fai mai ala a te lele ala tupi o talo. Ai e ole talo ala tari.
0: Ia, mālaia, mālaia, fafitai, mālo, fafitai, tō le uso sae. Ia, tu sae fai manta mafutanga le nei e fiafi. Whaailo vahenga nei tā ua. E auno, mātou tui tui mālo fie a wā, fafunga tā po ele tātou tunu. Whaailo whaanga tamma, whaamanuianga le li ia walo mau tamma whanau tā ua. Ina iyo tātou ange ngia ele fu ole manu mālo. Wa unei mea uma, nāno tātou tapisai. Aole vi inga e fu ile tua, no le ou le tāleni, ya mese fu ile mealofa. Le fu ufa ilo le uso ya sae o se lui fu imo se tama ma se tene tala vou sa moa a mafai e sae mafai fu i oe moni ya i le fi naunga lo ufaya nei pe ke le haua le ofu ululi pe te le hau le ofu ululi a la ua te le lo sao le tato talunga a wa e nau nau umato te le o le ofu ululi a he ngalu hai le vahenga ta uo lalu fa fa ya onga ya le developing o tatu wano mata mafana utele ele sao ya mese foi le o malanga le sunga ya sae fa ima o tatu sui Malaysia ya tatalo ya ma ua le pele malosi ya mese foi i fa manuianga ma hava no tatala ile langi ya wa ya le malanga tu fo i tau sanga fo i Malaysia ya monisi o

0: mai whamanuia mo tato malo nea fia fila fionga matu o whaiva ya doctor Naomi fua matu hip hip
1: hey
0: ya yeah, so fua ia ma ia manuia lava la fia manuia ngā lua ngā fia ngā ia ia whelo ai ia nā sā moa stasi au rupe whalele pēr nā whaafonga mai ei la fionga il fua mai o tō whamanino ya doctor Naomi fua matu ole ole whauwhau tua sinia ole whauwhau lead advisor Pacific ile mtanga luenga wa onga mtanga luenga whaia onga o te riho Te Rito Maioha, ia Early Childhood Education a New Zealand, tato malo nea fiafi, ia ele tato nunga, a penao na whamalia foi lau whafonga, se tasi au lupe whalele, o lo whapeo na lele pea, a walsa ini ngā malo o Samoa. Hei hei!
1: Oh.
0: Ia lasa u whafonga ta malo nea fiafi.
2: Malo fafdai wa ta mau ainga fa sola nei fiafi ia o se te mo mo fero fa longo ia o le to fa manino o mata o pusu e su e fa le tula fono
0: fa tula fono
2: criminology
0: criminology mo soli nga tula fono
2: e se male e fa i malu itau mo tu pulanga lo fa fong fonga mai ia mi se fo imita mita ili sa mo pe a fa longo longo ia na yo tato alu mata ma fa na wa mi se fo itama ali o le tunu
0: Aftai lea. Ile mali. Ia wa fa fonga ia. Ia. So le sa oa. Ia o le fale la. O a inga lama e fa pion ta pina mai. Ia le nasa mo. Ta pina mai le foi vai aso. Ia o a foi stasi fa poponga o tatu por kalame. O le fale a onga. O le lumanai. E umi a e anuaru no foi istaimi o no le fengta na maua tatu malo. Ai le fantu ua la no se va en la unanga la le tio le sunga il fatonu e mai se la unanga le pie men samo ya wa le tau tua ina o samo e ana le fa la wi lo ina o faiva o lo fa pe a ona ngalu lu e ai o lupe fa le le le ngata ya tero ne samo ai ana ke lo pe o esa il malo ai ya avela ia yuta o il vi inga le tua ona ona fa manuyanga ya o le peselea e mole tua i fol fa tai Ile fitelenga ato to manino bena ye ato por kalame o to sports le na fa fonga mai ato malo sa si voya o lupe falel o ka o kasa mo o mata ngofi o le tasi ai lua al nei foi vayas o kalmana yo tamo tala le falenga le o mo o ato fitula po ala vala langi pe na ye falenga pe na ye matele o isi tala mana ye o lo fa pena we ya ma fuesia o no lo tala le tula fo ina le tua ina to fa tu tua ya te ye o pese le a foi mai ese ya utilo po este mi o tawati me lo falor